0: gore la go nga siweti kuma kala wagudwana kulidiwa sumbi singe wusi dogor la go nga siweti kuma kala
1: tunkaringana ka shitana sha namuntla ave nkateko swinene ku va hi kotele ku longoloka na n'wina hi yangula hi vito bya Faustino Stomo loko ntamani ku va swi zandza a bekisa mundzuku hi ngo chuka hi tlhela hi va swipa.